sid ea hat e. Arod dyd ea Raymond Avho Face Program ar di baby contest e na ddeill a Raymond Avho Fair na ddadli gwne e ar dyd ea byn na chyb beth oedd negi byn ea a dy cwigo sy'n dreion ea'n chan na dahan nid o leill byn y llnid o leill ni chydyd na e ar dy moro na cydyn na annys gwne tchad di noi o'r cael gwne llatfad ath ei gras cans y byn go e salad bar e ar dy ba na dahan nid o leill dy moro tchadyn na annys gwne di na dy zydy na ill cani July 1st gwne ea blue corn mash do fresh tortillas coffee ea do leill da do Adjur baby contest a legi a le da ne da nal sos da al tcha egi bwgs da da e beso da be di siolln zana jo ko ea an chi ea ben ea beis be da dil be ho dil ne 505-392-2225 da ea 2224 Adjur ea ben ea halna do leil anila e Adjur ea hat a Raymond Avho Face Program Arid ea nid hynny yna ddyd la co e ar sy'n ea bynnell nid o leill. Cwer ea to adr yn ei behavioral health bychas yna ddyd ea Tristan Iracho nid hynny yna ddyd la. E ar ea di Project Venture no ar di zillu tchaddi nwy o'r cael gwne. Ado ea chael jyst o leill ni ea July 1st. Parent Resource Center, 8:30 a.m. to 4 p.m. E ddeill at o leill co e adr ea di sowing seeds of wellness gol ia adr ea beil disen el do area inan health board e gill da a leith o leill do in the da ni e Raymond Avho Behavioral Health Service e adr ea ni e jad hyn do hadist a ni e Oto e aj bai ba hinsen. Dre e aj bryd o siyn dan lltin do leil. Di byd sy'n sglirin o salladan le. Indigenous youth na kids a dahton le se bys a dahbad. Aj e a bynacha gyd e a bad e do leil. Hyd e a hinsen. Dre e aj e a bynia do leil dan. E di sgin go bydys kango da. E ar yn gyd o ddochodus a yn gyd a tro e ar bydda dyd i ddolill develop healthy lifestyle that e gy positive relationship that e gy ar e ia hyns yn ddolill tro e byn ia e hwt o ba na gyd tro e ia si ar y hasyn llso oho a lini e ylda a leith o leill. E ar ea dyd y bohony dlid o saif yn ieid o ynda meaningful dat e ieid ar byda dyd i ddo leill. Y co e ba ea la na hwntyn ar yn o sallad an le na cyd a dat o'n le se bys a dat byd a chai gyd a nila. E ar ea Chaw sy'n hyd, eid o lill o ia hyns yn tro e ar e a lapid a dyd e. Y co e ar e a registration packet i gyd e a ar e sy'n bryd o chyda ar net o lill. Conda e ar e lse ar e a yin iahed at y let o lill. Yn e dlin i gyd e ar e a di zyllu na dyn stra. Jyndo e a ar e nal tosg di registration packet e had that e do leill e ar e a do a di zili na din stranger ar e a do leill anila e ar si ana di shtla ilt e got e a bach anad e do leill ni chydit na a do e e a sa bina na di dish kisin sanda da e ar Tristan Iracho da e a nabdil kido leill behavioral health Adjit ea hwt o bynnan snad e do da ea. Ivan Toya e da ea bydre beishwa o dilne. E da ea 505-263-4188. Do da email da itoya@aaihb.org. E adjit ea hwt e ko.